Saradnjim Bosforom, uz Tursko večer. 5 dana uz avionski prevoz kompanijom Turkish Airlines i smještaj u hotelu 4 zvijezdice. Termin putovanja od 7. do 11. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1350 maraka po osobi.

Faris Rame, član kluba borilački ekstremni sportova 5-1-1 Bosanska Krupa ide na svjetsko prvenstvo u karateu u gradu Bjelsko, Bjala u Poljskoj. Ovog oktobra biće održano svjetsko prvenstvo u karateu za kadete, juniore i U21 takmičare. Faris Ramić iz Bosanske Krupe pozvan je da kao reprezentativac predstavlja Bosnu i Hercegovinu na smotri najboljih svjetskih karatista. On će

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Septembarski dani slobode 2026. Bosanska Krupa obilježava Dan grada. U okviru manifestacije Septembarske dani slobode 2026. Bosanska Krupa će 16. i 17. septembra nizom prigodnih sadržaja obilježiti 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Gradski organ uprave obavještava građane grada Bosanska Krupa da će doći do obustave saobraćaja na trgu Ali

direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, izjavio na regionalnom forumu o antikorupcijskoj politici u Podgorici da digitalni suverenitet ne počinje tehnologijom, već povjerenjem u identitet, podatke i institucije. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine razgovarala sa direktorom u Saveznom ministarstvu za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke. Palestinac ubijen tokom operacije izraelske vojske na okupiranoj zapadnoj obali. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine izjavio je na regionalnom forumu o antikorupcijskoj politici u Podgorici da digitalni suverenitet ne počinje tehnologijom, već povjerenjem u identitet, podatke i institucije. Govoreći o digitalizaciji javnog sektora, naglasio je da proces najprije mora biti zakonit, transparentan i sljediv, a tek onda inteligentan. Savjetnik za razvoj programa i inicijativa Memorijalnog centra Srebrenica boravi u radnoj posjeti Kijevu i to je prvi zvanični odlazak predstavnika Memorijalnog centra u Ukrajinu od početka ruske invazije. Cilj posjeti

0: Poštovani slušalci, 16 je sati i 10 minuta. U proteklih 40 i nešto minuta imali ste priliku da pratite predstavljanje političkih subjekata koji učestvuju u općim izborima 2026. godine. U studiju Radija Bosanska Krupa danas su se predstavili politički subjekti Stranka demokratske akcije, NES, PDA za Evropsku Bosnu i Hercegovinu i Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Pozivamo vas da budete u izborni program Radija Bosanska Krupa i pratite neposredna obraćanja političkih subjekata koji učestvuju u ovom izbornom ciklusu, odnosno na općim izborima 2026. godine. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
1: Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska Krupa.